kantora ba ba ba ba ba ba ba le ba da ba la ba ba do sata prezete le ba da toma le bo sada branda da da ba ha oh safi le ban tali ale ba do ale ba la ba la ba ba ba sada ba ba ba ba ba ba